0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fatsatida po.
3: Love 15.
2: Tusama sak pasuit una minarit tikkunarluin nartut. Pissana nartut ayuati winnersuillu. Nanok media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisi Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu periaakfissakidissä vätit. Piiritit esätsi kukkit esäävät sinne 50% sipäässä vät, kengoraakti sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin nirini akunnarit atonnakaktu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Du sa man sagt på syd under minnere dikkunnarsryn nartut. Bissanganartut er jo et svinnarsryllu. Men nok medieb kanali akkutieruud. Isikin nækkit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.

0: ta assartipput paisaqarnerusukkuit suat 1911 mut attavigisiut imariunniit nanormiitia kiilimi paisisaqarneruit
1: stakkimi crazy days kuani sapaat pakunnerani akigillissapput heli hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 995 kroner nu har nav til at uge atisat kamit pæthu damammik 25% mik akigillinerassapput akigillerigaangittunut taamaallaat atuutissalluni akigilliriiner atuutinneqassaaq arfiningorneq yuulip atniyata tungaanu stakkiliya pallagit stak nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritsinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus. Ildigt billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger i Lortborg. Nu når svarme i cykler som i undermindre sækkort og norsal. Med din nær fyrir. Sukker i samarbejde. Kakas i omregion. Og på officielt domæne. Bissan i Lortborg på syd. Men nok med hjælp kanal i sig ud i sin nakke.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataya tumpitsaasumik akimullnaleqquttumik bisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqarorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqtummi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput paasaqammarusukkuit 3211 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Gimme Crazy Days. Hvorn is about to begin the run? Aki gillissapput Heli Hansen, amalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 495 kroner. Nu han nav til at uge atisat kamippaallu tamammik 25% mik aki gillinerassapput aki gillerigangittunut taamaallaat atuutissalluni. Aki gilliriiner atuutinnerassaaq arfinngornaq yulib atniata tungaanu. Stak i det beslaget. Stak nækket gældig mindre råd til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.